0: purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Its financial aspects, in particular, should be exposed and should be countered.
1: روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت دیے جانے کے بھارت کے مطالبے کی بھرپور حمایت کی ہے۔ کل رات نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب لاوروف نے کہا کہ روس ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کی نمائندگی کو وسیع کرنے کے حق میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس بھارت اور برازیل کی مستقل رکنیت کی امیدواری کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے عالمی خطہ جنوب کے ملکوں کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مزید نشستیں مختص کرنے کی وکالت کی اور بھارت اور برازیل کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ جناب لاوروف نے کہا کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات کے تحت مغربی ممالک کے لیے مزید نشستیں مختص نہیں کی جانی چاہیے، خصوصاً جرمنی اور جاپان کے لیے، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اب عسکریت پسندی اور ماضی کی طاقت و حیثیت کی بحالی کی کوششوں کی راہ پر گامزن ہیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی کے کل 15 ارکان ہیں، ان میں 5 مستقل ارکان شامل ہیں جنہیں ویٹو کا اختیار حاصل ہے۔ یہ 5 ممالک چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ ہیں۔ اس کے علاوہ 10 غیر مستقل ارکان ہوتے ہیں جنہیں 2 سال کی مدت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 138واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورکس، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ٹی ٹی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلز پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ سرکاری سیکٹر کے تمام بینک اور علاقائی دیہی بینک گاہکوں کی سہولت کے لیے آج کھلے رہیں گے۔ یہ قدم یونائیٹڈ فورم آف بینک یونین کی جانب سے پورے ملک میں کل سے شروع ہونے والی مجوزہ 3 روزہ بینک ہڑتال کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے تمام بینک شاخوں، دفاتر، اے ٹی ایم والی شاخوں اور کرنسی چیسٹس کو آج پورے طور پر کام کاج کرنے کے لیے منظوری دی ہے۔ اس دوران سرکاری سیکٹر کے کئی بینکوں نے 3 روز تک جاری رہنے والی بینک ہڑتال کے دوران ماہانہ مفت لین دین کی حد سے زیادہ اے ٹی ایم لین دین کرنے پر چارجز کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج احمد آباد میں کئی اہم ترقیاتی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ وہ سابرمتی لوکو شیڈ میں نئے تعمیر کردہ WAG 12 لوکوموٹیو مینٹیننس شیڈ کو ملک کے نام وقف کریں گے۔ اس موقع پر جناب شاہ زیادہ ہارس پاور والے WAG 12 الیکٹرک لوکوموٹیو کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ بعد میں دن میں جناب شاہ سابرمتی ریلوے اسٹیشن جائیں گے، جہاں وہ اسٹیشن کی تعمیر نو سے متعلق مختلف پروجیکٹوں کو عوام کے نام وقف کریں گے۔ اس تقریب کے دوران وزیر داخلہ ملکی رقیق قدرتی گیس LNG سے چلنے والی پہلی ڈیمو ٹرین کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ یہ بھارتی ریلوے کے لیے ماحول دوست اقدام کے سلسلے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ جناب شاہ شیلا میں آچاریہ پدم ساگر سوری سوراجی مہاراج کی 92ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہونے والی ایک تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اتراکھنڈ کے بیشتر حصوں میں پچھلے 24 گھنٹے سے شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسمیات کے محکمے نے دہرادون، ٹہری اور پوڑی میں شدید سے انتہائی شدید بارش اور اکا دکا مقامات پر انتہائی موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے اور ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ریاست کے دیگر حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ مسلسل بارش کے تناظر میں آج چار دھام یاترا معطل رہے گی۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: محکمہ موسمیات کے مطابق آج ریاست کے سبھی اضلاع میں آندھی طوفان، گرج چمک اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ ہوا کی رفتار 50 کلومیٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اودھم سنگھ نگر اور نینیتال میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ مسلسل بارش کی وجہ سے ریاست کے بالائی علاقوں میں برف باری بھی ہوئی ہے۔ موسم کی وارننگ کے پیش نظر پوری ریاست میں آفات سے نمٹنے کا نظام ہائی الرٹ پر ہے حکام حساس علاقہ

0: علاقوں، دریاؤں اور ندی نالوں کے ساتھ ساتھ پانی جمع ہونے والے مقامات کی بھی نگرانی کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ خراب موسم کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرے۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
1: ادھر اتر پردیش میں شدید بارش کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہے۔ ریاست میں اب تک 15 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے متاثرہ تمام ضلعوں کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہائی الرٹ پر رہیں اور متاثرہ افراد کو فوری راحت اور مدد فراہم کریں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: جمعرات سے شروع ہوئی شدید بارش ریاست کے کئی خطوں میں مسلسل جاری ہے۔ راجدھانی لکھنؤ، کانپور، گورکھپور، شراوستی اور اٹاوا سمیت کئی ضلعوں میں بارش کے چلتے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ ریاست کے 63 ضلعوں میں معمول سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے چلتے جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے۔ راحت کمشنر ڈاکٹر رشیکیش بھاسکر یشود نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں معمول سے 19 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے درجہ حرارت میں بھی کافی کمی آئی ہے اور فصلوں، خاص طور پر گنا، دھان اور سبزیوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج مغربی اتر پردیش کے لیے اورنج الرٹ اور مشرقی اتر پردیش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔
1: اڈیشہ میں گزشتہ کچھ دن سے شدید بارش کے بعد دریاؤں میں طغیانی اور نشیبی علاقوں میں پانی بھرنے کے ساتھ ہی سیلاب کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ جلاکا دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے، جبکہ سبرن ریکھا دریا کی سطح میں تیزی سے اضافہ شمالی اڈیشہ میں تشویش کا باعث ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: اڈیشہ کے مختلف حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے سبب سیلاب کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ ہیرا کنڈ باندھ کے 22 پھاٹک کھول دیے گئے ہیں۔ ان کے ذریعے اضافی پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ مہاندی اور اس کے معاون دریاؤں کے کنارے واقع نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اڑیشہ کے بعض علاقوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے اور حکام سے سیلاب کی صورتحال پر گہرائی سے نظر رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
1: آج پوری دنیا میں سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن مختلف ممالک کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے، ایک دوسرے کی ثقافت کو جاننے اور اقتصادی ترقی کو تقویت فراہم کرنے میں سیاحت کے نمایاں رول کو اجاگر کرتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے سیاحت کو اثر نو وضع کرنے کے لیے ڈیجیٹل ایجنڈا اور مصنوعی ذہانت۔ یہ موضوع سیاحت کے مستقبل کا تعین کرنے میں ٹیکنالوجی کے رول کو نمایاں کرتا ہے۔ آکاشوانی خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے سیاحت کے سیکرٹری بھونیش کمار نے کہا کہ سیاحت کا شعبہ اقتصادی فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے نامنگار کے مطابق سودیش درشن 2.0، پرشاد کروز سیاحت اور سیاحت سے وابستہ ہنرمندی کی ترقی جیسے اقدامات سے سیاحتی مقامات کو وسعت حاصل ہو رہی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامنگار سے۔
0: بھارت کے سیاحت کے شعبے کا اقتصادی ترقی روزگار اور ذریعہ معاش کے طور پر ملک کی جی ڈی پی میں 5% کا حصہ ہے۔ گھریلو سیاحتی دورے 2025 میں 428 کروڑ سے زیادہ رہے، جبکہ غیر ملکی سیاحتی دوروں کی تعداد 2.5 کروڑ رہی۔ مرکزی حکومت کے ذریعے تقریبات کے حصے کے طور پر آج نئی دلی میں سیاحت کے وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت ملک کے سیاحت کے ایکو نظام اور مربوط سیاحتی ترقی کی پائیدار سے متعلق اہم اقدامات پیش کریں گے۔ سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پردھان منتری مدرا یوجنا کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے۔
3: تمل ناڈو میں بہت چھوٹی اور درمیانہ درجے کی صنعتیں ایم ایس ایم ایز ملک کے بڑے ایم ایس ایم ای ایکو نظام میں سے ایک ہیں۔ ریاست میں ایک ایسا واحد پورٹل موجود ہے جس کے ذریعے کاروباری ادارے مختلف محکموں سے ضروری منظوری کا عمل ایک ہی جگہ سے مکمل کر سکتے ہیں۔ ریاست میں ایم ایس ایم ایز کی ترقی کے لیے ایک الگ وزارت محکمہ بھی موجود ہے، جس کا مقصد چھوٹے اور درمیانے کاروبار کو با اختیار بنانا ہے۔ ایم ایس ایم ای کا سیکٹر ملک کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی میں تقریباً 31% کا تعاون کرتا ہے اور یہ زراعت کے بعد روزگار فراہم کرنے والا دوسرا سب سے بڑا سیکٹر ہے۔ کوئمبٹور میں 80,000 سے زیادہ سرکاری طور پر رجسٹرڈ ایم ایس ایم ایز اور ادیوگ آدھار یونٹس موجود ہیں۔ تمل ناڈو میں مجموعی طور پر

0: ایران جنگی ساز و سامان کی نوعیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی صلاحیت بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے آج نئی دلی میں ایک میڈیا ہاؤس کے زیر اہتمام پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بات کہی۔
1: آج کا یدھ کیول سینک بنان سینک نہیں ہے، آج کا یدھ ملٹی ڈومین ہے۔ بھوشیہ میں سرکشا کا کھیتر اور یدھ کا میدان ٹیکنالوجی ڈریون ہوگا۔ جو دیش ٹیکنالوجی میں آگے ہوگا اسے بیٹل فیلڈ میں سوابھاوک روپ سے ایڈوانٹیج ہوگا۔ اس لیے ہم نے بھارت کی ڈیفنس اسٹریٹجی کو فیوچر ریڈی بنانے پر بل دیا ہے۔
0: آج پوری دنیا میں سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن مختلف ممالک کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے، ایک دوسرے کی ثقافت کو جاننے اور اقتصادی ترقی کو تقویت فراہم کرنے میں سیاحت کے نمایاں رول کو اجاگر کرتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے سیاحت کو ازسر نو وضع کرنے کے لیے ڈیجیٹل ایجنڈا اور مصنوعی ذہانت۔ یہ موضوع سیاحت کے مستقبل کا تعین کرنے میں ٹیکنالوجی کے رول کو نمایاں کرتا ہے۔ سرکاری سیکٹر کے تمام بینک اور علاقائی دیہی بینک گاہکوں کی سہولت کے لیے آج کھلے ہوئے ہیں۔ یہ قدم یونائٹڈ فورم آف بینک یونین کی جانب سے پورے ملک میں کل سے شروع ہونے والی مجوزہ 3 روزہ بینک ہڑتال کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ پاکستان میں شمال مغربی خیبر پختونخوا صوبے کے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئے دھماکے میں 12 افراد ہلاک اور 35 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ دھماکہ کل اس وقت ہوا جب دھماکہ خیز مادے سے بھری گاڑی پولیس چیک پوائنٹ میں جا ٹکرائی اور زور کا دھماکہ ہوا۔ تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت کے انکش پنگھال باکسنگ میں 80 کلوگرام زمرے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کوارٹر فائنل میں تاجکستان کے نیکروز سلیموب کو 5-0 کے متفقہ فیصلے سے ہرا دیا۔ اس طرح باکسنگ میں بھارت کو پہلا تمغہ ملنا طے ہے۔ انکش پہلی مرتبہ ایشیائی کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 1 روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج تیرونتپورم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ اب سے کچھ دیر بعد 2 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روہت شرما اور وراٹ کوہلی دونوں ہی 2 مہینے کے وقفے کے بعد بھارت کی 1 روزہ کرکٹ میچوں کی ٹیم میں واپس آ گئے ہیں۔ اس سیریز میں شبھمن گل بھارتی ٹیم کی کمان سنبھالیں گے جبکہ شائی ہوپ ویسٹ انڈیز کے کپتان ہیں۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک اور آپریشن سندور نے دنیا کے سامنے دہشت گردی سے نمٹنے کی بھارت کی پالیسی کی نئی مثال پیش کی اور یہ پیغام دیا کہ دہشت گردوں کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں نوجوانوں سے زور دے کر کہا کہ وہ منشیات سے دور رہیں اور ملک سے منشیات کے خاتمے کے پیغام کی تشہیر کریں۔ جناب مودی نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ مردم شماری کے عمل میں شامل ہوں اور خود ہی تفصیلات کا اندراج کرانے کی سہولت کا استعمال کریں۔ لوگوں کی سہولت کے لیے سرکاری ملکیت کے سبھی بینک اور علاقائی دیہی بینک آج کھلے ہوئے ہیں۔ ایشیائی کھیلوں میں باکسر انکش پنگھال مردوں کے 80 کلوگرام کے زمرے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور اس طرح بھارت کو 1 تمغہ ملنا طے ہے۔ اور کرکٹ میں تیرونتپورم میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ پہلے 1 روزہ میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strike and Operation Sindoor demonstrated new example of India's counter-terrorism policy to the world, sending message that terrorist attacks will be met with befitting response. Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat program on Akashvani urges people to work together for Nasha Mukti Yuva. Prime Minister urges people to participate in census and use self-enumeration facility, says first phase of census nearly complete. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel flag off country's first LNG powered train at Sabarmati. Red alert for heavy to very heavy rainfall issued over Uttarakhand and West Uttar Pradesh for today. And in Asian Games, boxer Ankush Pangal assures medal by defeating Tajikistan's Nekruz Salimov in the men's 80 kg quarterfinal. Prime Minister Narendra Modi today stated that the surgical strike by the Indian Army on the terrorist hideouts